0: yange yoko kwikorosi impande ya rompwe no kumuyange wa nyanza lake kwa Lewis kayanza ni kwa ziado ni impande ya bebeseyi ingozi ni kwa ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya kirundo muyingana ngozi ni kwa mariki impande ya kopeke kirundo ni kwa bernice imbere ya kopeke muyinga ni kwa poli imbere ya parking buhiga ni kwa saido ku isoko ya buhiga karusi ni ku isoko kwa muganga revoka rutana ni kwa tuyi ku isoko ya rutana cibitoke ni kwa metodi imbere y'isoko ubanza ni kwa donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cya bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova
1: Water Radio Indundi Culture Radio Indundi.

0: zina bebeni sawa?
1: Yego ni sawa.
0: Urakomeye?
1: Ndakomeye.
0: Aha, witwa gute wewe?
1: Nitwa Irishura Freedom Wina.
0: Wina, wiga mwaka ngahe Gawina?
1: Ngiye mwa gatanu.
0: Bahe nawe Gawina?
1: Uba mwijabe ya mbere.
0: Ufise imyaka ingahe Wina?
1: Ufise imyaka cumi.
0: Tukata no kubaza na Kaira na wenyene imyaka afise mu kanya. Ubundi mwana nawe aturamutse aca tubwira n'akazina kiwe ni sawa?
1: Ego.
0: Urakomeye?
1: Ego.
0: Nawe witwa nde?
1: Muhezagiro Noeliam.
0: Muhezagiro Noeliam. Nowe wiga mwaka ngahe nawe?
1: Muri matanere.
0: Matanere ya kangahe?
1: Ya gatatu.
0: Matanere ya gatatu. Ugiye mu wa mbere cyangwa ugiye muri matanere ya gatatu?
1: Ugiye mu wa mbere.
0: Wow, felicitations nawe we.
1: Ego,
0: ufise imyaka ingahe?
1: Six ans,
0: mukirundi ni ngahe Gariyamu?
1: Itandatu.
0: Très bien, merci, bravo. Ubundi mwana nawe atubwira akazina, witwa nde mwana nawe?
1: Nitwa Muhizi Eliere Kai.
0: Aha, Muhizi Eliere Kai. Kai, wiga mwaka ngahe nawe?
1: Jewe Jonika Kabiri.
0: Mwaka Kabiri? Muri maternelle ya Kabiri? Ego, wewe ufise imyaka ingahe? Urayizi imyaka yawe? Ufise ingahe?
1: 4.
0: Mu kirundi ni ingahe mwana? 4 ni imyaka 4, sivyo? Ego. Mwavyumvise rero turi kumwe na Kaira, turi kumwe na Wina, turi kumwe na Riyamo, turi kumwe kandi na Kai. Muri kino kiganiro cy'abana aribo tujya gusangira kino kiganiro cy'uno munsi, aho baje kutubwira udukogwa bakunda gukora bari muhira muri kino gihe cy'uburuhuko, kugira ngo bafashanye n'abavyeyi. Tubane twumvise kano karirimbo k'abana, abana bakunda gukina, kugira ngo tujye dutangura kuyaga.

ari ukubomara ariko nyabona no gushinga rukaguma kagereka ibuye kurindi kugira ngo rero ushobore gushitsa ivyo uri kuri yemeza bo rero abariko baragana haba kwa pasteri hariya kwa bapatiri mu makirizi yatandukanye eka ndetse kwa musanteri ariko batera ibikumu n'ibindi mwese romana y'umuryohegwa natwe turi ngaha ku bwanyu tuza kubananya tubashikiriza ibiganiro biza kubananya bibafasha kugubwa neza tudashize inyuma uturirimbo tujanye ni weekend n'umunsi mwiza mwa muriko

0: Park. Muyinga ni kwa polimbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasiya kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova Water
1: Radio Indondi Culture.

Nuko nuko rero ngo akaryoshe ntigahora mwitama ku bakunzi baka karimbo ka Aruvera ntakundi kundi reka munkundire ibiganiro vya radio n'ikiritiri birangiriye hano isaha zitanu zirarumanye neza n'ibiganiro vyama bitangura iminsi yose isaha icumi n'imwe n'igice mu mutwenzi wa kare bikarangira nk'aya mango isaha zitanu bisamina na ku mirongo ya mirongo munani n'umunani n'ibice bibiri kubadukurikira bari mu gisagara ca Bujumbura mu micungararo yaho eka no mu misozi gihanamiye ndetse rero n'abadukurikira bari mu mahanga ya kure mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi hirya n'ino baciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi kuri wa muhora wa internet ni kuri web.com ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa gatandatu mukabwanire muteramanye na Jean Vincent Uwimana mumenyereye ku izina rya Kongole Kongoliswa sumye munyinshi kama ndabashimiye cyane gose nkabifuriza kubananya kuryoherwa ndetse rero ejo aho bukira mu subire guhurira natwe kumararungu zanyu mbandanye kumirirwa neza Imana data rugira byose ari mijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka ibahezagire ibashire ku kiganza cayo ndetse n'abazigame eka natwe bwaho tugiye guca iyo mana nyene ituje imbere ndetse n'amurikire abadereva bagiye kutunguruza dushika impura marembe ejo tuzinduke tuvuga mutwumva nkaba ndabasezeye ngira nti nagasaga nakagaruka bye ciao ciao.